Jadi gimana nih? Kita sudahin aja nih. Kita habisin aja nih. Hah? Kita putusin?